sinang mbokki moy daru marnan kungel di dekk bi serigne mor khalisi ñeuk sañc en 1912 deegal yi ngeen di jakkar lol moy deegalu fas yi serigne mor yoron ba muy dem ganna garab gi ngeen di seen da na fi tok di jang alquranul karim ten bi serigne mor khalisi moko bennon serigne touba jox ko ak ñaan ba mu def ko fa